Final vun der UEFA Champions League zu Budapest. Kann der PSG den Titel verdedigen oder gëtt eng Premier fir Arsenal? Wir klemmt op den europäischen Thron. Final vun der UEFA Champions League tëcht Paris Saint-Germain an Arsenal London. E samste Stënnowend vu 4:46 Uhr live op RTL2.

0: Punk mam Pharrell Williams. An apropos, wir gets haut den Lucky Winner?
1: An der Final vun der Coupe de Luxembourg am Football gënnet en Duell tech Deferding a Rosbad. Realisiert de frisch gebackene Champion Deferding den Doublé oder gënnet eng Premier fir Victoria? Coupe Final am Football. De Novent vun 20:07 Uhr live op RTL2 am RTL Play.
2: Ah, Tante Kaffo Philipp sind du. Komm dran.
3: Gute Morgen.

Moment as dot final an dorober kommologe schwänze schwätze mam Joachim Lambi Detailer ginet dot zo. Fi déich awer nach Musik vun engem Mann Delo ausgezeechent gouf fir sei Liewenswierk an zwar dat bei der American Music Awards Soiree. Mir schwätze vum Billy Idol. E vu sengen Hits as Eyes Without a Face.